Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

pop-up u Tuzli. Prava sreća to je, kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlače

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mliječ za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

da nisu prestala, nije ponovila na ovdašnjoj rock sceni. U 70-ima i 80-ima bilo dugme i pjesme. Skoro redovno su birani za najbolje u godišnjim izborima muzičkih časopisa, a prvu institucionalnu nagradu dobili su 2005. Davorin za životno djelo uručeno u Sarajevu. Goran Bregović je pak 2015. dobitnik Special Merit Awards zbog izuzetnog doprinosa muzici ne samo u regiji, nego i u svijetu. Koliko je priznanje vrijedno, pokazuje to da je on tek sedmi umjetnik s Porinovim Special Meritom i prvi ovdašnji. Prije njega dobili su je osnivač Pink Floyda Roger Waters, blues gitarist Johnny Winter, bivši pjevač Sex Pistolsa John Lydon, te jazz zvijezde Arturo Sandoval, Ron Carter i Lee Konitz.